0: Radio Solo. Klokken er 6:07. Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo, klokken er 6:14. Temperaturen lige nu er...
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hold your ears, folks. It's showtime.
2: Showtime.
3: Showtime. All right, showtime.
4: Solo Showtime.
5: Solo Showtime.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.